0: לבק אבל כימונו אלה יס עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי הוא אין בקאפה
1: הוא אין בקאפה
0: הוא אין בקאפה